мълчаси у хишу сред ночи, я пършу партизан. Е, пред ним певина шпарал ни карлето шпацабан, а но сак му ще за сабода уетку змирам под ръку литру пар. Повойник нему е пършал задружный функционар. Здесь смахали смо шпацабан, ти бедно бил си наш, би било здей прав, да сой таран нам добровольно даш. Макарло бей такое дел, пошли сте на област, я нигдар прей ми не блажал дат вина вам на част. Макиче речт, ебо, неч набандел,